0: إلى المحكمة العليا.
1: לא מפלגה ולא עמדה מסוימת, אבל יש לי עמדות ואני לא מסתיר אותם, אבל זה לא בא משם. הרעיון הוא לאפשר להצביע לכל מי שיש לו זכות בחירה, נקודה. מצד שני, אנחנו מדברים כן על מספר משמעותי, סדרי הגודל הם כנראה, אני אומר בזהירות, כי יכול להיות שהם קצת השתנו, אבל אנחנו מדברים על 40 אלף קולות בערך. 40 אלף קולות זה מנדט. וגם חלקים ממנדט יכולים להשפיע בטח בתמונה הרלוונטית, בטח על השאלה אם מפלגה תקבל מקום מסוים, עוד כיסא בכנסת או לא, וגם על חלוקת הגושים. לא יודע להגיד לך בוודאות איזה מין תמונה יש דווקא בבתי האבות או בדיור המוגן, אבל אנחנו מבינים שהקואליציה לא התנגדה לזה מטעמים עקרוניים, אלא...
0: إذن هنالك دوافع للائتلاف لمنع وضع صناديق الاقتراع في دور العجزة والمسنين، ولهذا ذهبوا إلى المحكمة العليا وينتظرون القرار. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل نستمع إلى الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة أسيل فرحات، بعد ذلك نعود ونتابع في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج والهندسة الإذاعية بعويس، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد نشرة الأخبار، اللقاء.

0: ثلاث سنين
1: ثلاث سنين وانا استعمل البيوكيو ليزر، وكثير كثير ساعدني. يعني اللي عنده مشاكل في العظم، في الظهر، في الاجرين، في الرقبه، كثير كثير بساعد.
0: عشان انت بتقول انه هذا المخشير هو فعلا الحل الوحيد لاي شيء اسمه بريتسات ديسك او شيء بيتعلق باوجاع الظهر؟
1: هو بيساعد، انا ما قلتش انه الحل الوحيد، يعني انه بينهي الوجع،
0: بس بيخفف اوجاع. خلينا نقول
1: بيخفف اوجاع كثير.
0: نعم، وانت يعني عن جد ممليتس على الـ على الـ على المخشير من بعد ثلاث سنين تجربه؟
1: ممليتس لكل بنادم اللي عنده اوجاع في الظهر، في الرقبه، في الاجرين، ممليتس له.
0: جاي אתה הבנת
2: כן? אני הבנתי, הוא סובל מפריצת דיסק עם הקרנה לרגל שמאל, וזה בעיה מאוד נפוצה, פריצת דיסק, חוליות L4-L5, הביקור לעזר מסייע רבות בבעיה הזאת, והמטרה שלנו זה בעצם לשפר לאנשים את איכות החיים, להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו לא נחליף אותם. אבל בעזרת ביקור לייזר אפשר להפחית את התלות ולשפר את איכות החיים.
0: בדמנדו, בדי אחכי שרלי מעק פאדי, אינו כיף אתם תסתעמל למכשיר? בדי אנא אסמע מן אלמאזין נפסו, מן אלמוסתמע נפסו, כיף תסתעמל למכשיר?
1: الاستعمال كثير كثير هوين مش صعب يعني. بتحطه على بداية، يعني بتحطه على 6 دقائق وبتصير تطلع على 8 ل 10 حسب الوجع تبعك.
0: حلو.
1: يعني كل يوم تقدر تزيد
0: يعني حسب انت بتزيد الوقت عشان تضرب ضربات الليزر، مزبوط؟
1: مزبوط.
0: حلو، وانت حسب شو وجعك بتزيد الوقت، هيك انا بفهم منك؟
1: نعم نعم نعم مزبوط.
0: حلو كتير،
1: حسب الوجع صحيح.
0: أول شيء أنا فادي خليك معي طبعاً، عن جد شكراً لك إنك عم تحكي عن التجربة تبعتك، والتجربة مثيرة جداً، ويعني كتير ناس عم يسمعونا وأكيد بهمهن جداً يعرفوا إذا يشتروا المخشير ولا لا. وجاي أنا تميد أني أقول لك يش لانو هتفا ميوخيدت لراديو الشمس، أز مي شيبا ديرخ راديو الشمس ما يش له؟
2: הטבה בכאב קודם כל.
0: הטבה
2: בכאב.
0: איזה כיף.
2: ואני חושב שהכי כיף לשמוע את הלקוחות שלנו שמספרים על ביקור לייזר, שמשתמשים בו, שנהנים מהיכולות שלו. ולמאזיני רדיו שמס, אז יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו.
0: איזה כיף.
2: זה אומר שדגם הפרו מגיע לכם הביתה ב-1,590 שקלים, תשלומים נוחים, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספים עליה.
0: איזה כיף, גיא. קודם כל, גיא, תודה, ממש תודה רבה. פאדי, עם ג'ד, שוקרן לאלק על התג'רב אל-חלוי אלי מרת פיה ען טריק ביקור לייזר. ונשופק אינשא אללה דאמן בסחה ועפי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: يعرفون أن نائب أحمد الطيبي هو أفضل رئيس كنيست لتحصيل ما يمكن
1: يعني
0: تحصيله.
1: أنا لا أناقش الآن بالأداء ما كان السؤال، هل يعني هذا العرض يعني إذا جاكي تم تغليفه جاكي ببعض الأمور هل هذا سيؤدي إلى التقدم في الاتصالات؟
0: أخي جاكي، يعني المقصود أنا لا أتحدث عن أداء البرلماني النائب أحمد الطيبي، هذا معروف. أنا أتحدث عن أنه يعني رئاسة الكتلة هي يعني رئاسة الكتلة للنائب أحمد الطيبي هي تضيف للقائمة يعني حصولها على ما يمكن على ماكسيموم ما يمكن أن تحصل عليه. ولكن أنا أقول لا أريد أن أدخل في التفاصيل صدقا، يعني الدخول في التفاصيل الآن يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأمور، ولكن نحن ننتظر.
1: ولكن أنت لا تنفي هذا الأمر؟
0: لا لا، يعني هناك في تفاصيل أنا لا أريد الدخول ربع، يعني إذا الآن بدي أعطي التفاصيل لربما هذا يضر في المساعي الصادقة التي تقام الآن يعني في هذه اللحظات لربما. لذلك نحن ننتظر ننتظر يعني مخرجات هذه المساعي على أمل أن تتكلل بالنجاح ونزف إقامة القائمة المشتركة الثلاثية، وفي حال تعذر ذلك بشكل نهائي وبلغنا بتعذر ذلك بشكل نهائي فعندها لكل حادث حديث. نحن نرى أنه يجب إغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكن، لأنه كل يوم هناك خسارة أصوات، هناك إحباط بين الناس. بالمقابل لدينا انتخابات مصيرية نسعى من خلالها إلى رفع نسبة التصويت قدر المستطاع من أجل
1: يعني على كل نحن التصويت. سنكون في التفاصيل ونتابعها أيضا مع قرب. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، المحامي أحمد دروش عضو المكتب السياسي في العربية للتغيير واللجنة والوفد المفاوض. ولكن كما استمعنا أن هنالك اتصالات مستمرة مع الجبهة والتجمع وقد تكون حزمة كما يقال لتحسين العرض، ليس فقط في توزيع المقاعد وإنما قد يرتبط برئاسة كتلة وعضوية لجان مهمة بما في ذلك لجنة المالية وغير ذلك من الامتيازات بين قوسين. نعود إلى ما بدأنا به ونجحنا بالتواصل مع اللواء المتقاعد ومن كان منسقا لأعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غروب ميلويم ايتان دانجو. شلوم لخا، ערב טוב.
2: ערב טוב ג'קי.
1: צבא הגנה לישראל הגדול שיכול להגיע לכל מקום לא יכול לפנות קבוצה של מתנחלים?
2: באם הם עברו על החוק, לא רק שהוא לא יכול, הוא חייב, והוא חייב לעשות את זה בהקשר הישיר של קוסרה, כמה שיותר מהר, כדי למנוע מהאירוע הזה להפך לאיזשהו אירוע מיותר, מעצב, ומבשר לנו על הפרות חוק עתידיות שיהיו.
1: אבל מה ההסבר שלך שכאילו לא יכולים להתמודד? אתה יודע, אני לא איש צבא, לא הייתי אף פעם בזה, אבל זה נראה לך הגיוני?
2: לא. לתפיסתי, מהרגע הראשון שיתרו, זיהו, היו חייבים להוריד את מי שפה בא ופעל בניגוד לחוק, והקים מחז לא חוקי, וגם מבינים מהר מאוד שזה ברגישות ובצמידות לחיכוך שיכול להביא לדברים שאיננו רוצים, שוללים מראש, מגנים שיקרו, ולכן מראש היו צריכים להגיע עם החלטה מאוד ברורה לפינוי. ההתמהמהות אף פעם לא עוזרת, כי מצד אחד היא עוצרת לאחרים להגיע או למי שעובר על החוק ביודעין לתרגם את זה כחולשה, ומצד שני לכשתגיע והיא תגיע, ואני מקווה שוב כמו שפתחתי ברעיון, כן, כמה שיותר מהר, היא תצריך הרבה יותר כוחות, שהמשימה המרכזית שלהם זה להגן על ביטחון תושבי ואזרחי ישראל ביהודה ושומרון ולמנוע חיכוכים. לכן מבחינתי התשובה לשאלתך היא חד חד ערכית, לפעול מיידי בנחישות ותקרא לזה בעוצמה כדי למנוע
1: השאלה אם, זה, אם זה יש פה סוגיה שהיא מבצעית שקשורה לכוחות שנמצאים שם ולאופן הפעולה, או אתה צריך את הגיבוי המדיני? איפה הבעיה?
2: לתפיסתי קודם כל, אם אתה מנתח, לשום בעיה לא נוצרת מעכשיו לעכשיו, נוצר פה תהליך שהחוסר עברה הברורה של ממשלת ישראל הנוכחית לגבי אירועים מהסוג הזה היא חלק דומיננטי מדרבן ורוח גבית לפורים כאלה שעוברים על חוק המדינה. וממשלה היא הגורם הבכיר שאמור קודם כל לממש את החוק, לקיים אותו ולהנחות על ביצועו. ולכן אם אתה שואל אותי פה, ההיא בהירות הזאת משאירה את מערכת הביטחון להתמודד לבד בדברים הללו, והיא לא מחזקת אותה לפעול באותה נחישות ובהצלחה. הייתי מספיק שנים במערכת הביטחון, וזה לא משנה.

0: כאן לא ימין לא שמאל, יש חוק, יש מדינה, המדינה החוק הוא מעל הכל, והוא יוצר את התנאים כדי לשמור על מדינה מתפקדת על פי מדיניות בתצורה הנכונה. מה שקורה עכשיו,
1: אבל שנייה, אתה יודע מה, אני אתגר אותך במשהו. המדיניות היא עכשיו כמה שיותר מתנחלים, כמה שיותר להביא לעוד ועוד מתנחלים לכל מיני מקומות, ולהקציב עוד קרוון, ולהקים עוד אוהל, ולהקים עוד התנחלות. אז זו המדיניות, והצבא צריך ליישם. הנה, יש דרג מדיני שאתה שומע בטח את סמוטריץ' ואת סטרוק ואת כולם. אז אין פה איזשהו וקום בין או פער בין מה שהדרג המדיני אומר למה שהוא מנסה לבצע בשטח.
0: יש וקום שהדרג המדיני לא מממש פה את חובתו הבסיסית האלמנטרית, ואם הוא מעודד מאחזים לא חוקיים, אז הוא פועל בעצמו נגד החוק. המאחזים שהוקמו בצורה תקינה והוכרזו עליהם, אז חובתו, חובת כל המערכות במדינת ישראל או יישובים חדשים לממש אותם, אין עוררין על זה. אבל מה שקורה בקוסרה בצורה עניינית, מאחז לא חוקי, חייב לרדת בסדר גודל, אתה שואל, שאני מכיר, תוך 24-48 שעות. הנזק הוא לכולם בהקשר הזה. ושוב, גם לאלה שחושבים שהם מנהיגים היום את מדינת ישראל בצורה ובהצסה לדברים מהסוג הזה, פוגעים בראש ובראשונה באזרחים, והם הרוב המוחלט שהם אמונים על שלומם. לכן בצורה מאוד ברורה, אנחנו פה חייבים מיד להוריד את היחזות הלא חוקית הזאת, לפנות האנשים, אולי לתקופה להכריז שם על שטח צבאי סגור, ולאפשר למי שגר שם לחיות את חייו, להפחית את המתח ושלא יחזרו כמו שקרה בימים האחרונים. לא חוקי או לא חוקי, זה שחור ולבן.
1: טוב, איך אומרים, נראה איך זה יתפתח בשטח. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה, ערב טוב.
1: إذا نيتان دانغوت من كان منسق لأعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يقول لابد من تطبيق القانون بوجهة نظره طبعا، وأنه لابد من إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية في قصرة، ولكن كيف يمكن التعامل مع هذا الملف الآن، المستوى السياسي الذي داعم لكل هذه الخطوات، خاصة ما نسمع من سموتريتش وستروك وبنغفير وآخرين، والجيش الذي ينفذ سياسات في نهاية المطاف يقول لابد من التحرك وعدم الانتظار، لأن الشعور بالضعف من قبل الجيش أمام هذه المجموعات سيشجعها على زيادة وتيرة الاعتداءات خلال الفترة القريبة، وهذا قد يصعب الأمور ويعقدها أكثر. فقط نشير قبل أن ننهي إلى أن مظاهرات للحريديم في وسط البلاد وتحديدا في شارع رقم 4 في الساعات الأخيرة، وهذا يؤدي إلى إغلاق بعض المحاور الرئيسية وازدحامات مرورية كبيرة في منطقة ابن براك. إذن هذا ما يصلنا في الدقائق الأخيرة، عدد كبير من الحريديم يتظاهرون ويغلقون محور رقم 4 شارع 4 في منطقة ابن براك باتجاه الشمال، وهذا يؤدي إلى ازدحامات مرورية كبيرة جدا في الساعة الأخيرة. الشرطة تتواجد في المكان وتحاول توجيه حركة السير، وبالتالي من يحاول الخروج الآن من وسط البلاد هنالك ازدحامات مرورية، وهذا هذه الأصوات الآن في بث مباشر، عشرات الحريديم يغلقون الشارع الرئيسي شارع رقم 4 في منطقة ابن براك. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار أسيل كبهة، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.